0: Bale mi shabbi kagenge negi hire and boy shegi nyun bakuru shot eldore.
1: Boy shegi bakuru shot yue ili boni agenge kwe ek baba nunget kapsa.
0: Ko siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisi tai kwa ito. Kwa mi as mama kwa rani kelepan kwa ek madhe. Kwanze mkulong kapsa kore. Wile kemeni.
2: Kabu tabwa kwa inye mama. Kwa mkwe.
0: Majabu moja kwa ek mrembo hata Australia. Alengo mi mrembo hata Australia iwe. Kwa kere ka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Miko hita aki chon. At the same waze.
2: Mzazi kwa rinye.
0: Kawalzu kitu ako smile ndo yata.
1: Kiko alibani ya iwe kone jo absolwe mwagi chupi tuto.
0: Ingo timejo hai papa wa mi.
3: Na kle mo, digital man, kubata ke salve, iwe tap kap singer. Kemo FM, song of the hour.

0: mwebururie kwegwa kwa doigo kwa kwa nebano ongeta kwa mwagi uri ngumotiwe icho mnene unge tenye kukigyo gosi kukie sana tako hii umenra kwa hii ne the sole time neba ebame ni zukuge girgele kapele mito bigyo chitochu vichana chupa bota bota mama mboga vichana chui aslasu chitochu kukini the time ni kiba President William kulege nike kana chito ni mingwenyo kwenye wakwe baraka kema chike kukosi kalia tiga hapo utona laina kine kukuge gir kukuge la kine utona laina kutulu kwe maendeleo lulibaye mwurwa tili kukuge tondo na itu kukuge mache so kiswa kibu bishop mache kiyo chinte tibanya mwuren nani tiafsiyor kwasa itabigeno liga inga ikuwa vanda kiba sikis tuta ti sikis futi kukuge rivire wole oh eh pakororo vanda ikna wapung kwa munga kane gap kenya siti kukororo na kubi vei mwenye akubi satisfied akubi kimya che kukini utok ta Paul Kibrono Rono ne giri ni wangu iwaki nege suwe kwa ipiwa avakato kwa ipiwa kawe kwa improvement kwa tuku chitag chika watawari tu president aku kwenye wana wana kule jibi chuta kwa mdoka aliyat kule jin piko hotel kura ishe asingi iwe chini president asu kwa agene tuta kwenye so tuto kwenye tu pene vitu chuki imu chechu kwa mikoso president nukwa leji ima chiu onko kwa sop raja ya mwenyu kwa ipiwa patalaya tasa tubuchu kukoko yae kapisa inye nyo nguhu ndiwabare kuhurir inyo ra ingira ina ministry ndiwa ndiwa lana kapisa kukoko kimi isu chungi ba kane gata rono kes kimi uko ki kege uplede ni kopa waki ndak PC zika area MP aku lelega kini kwa chibi kipa rono kile kima chake kaya taksa pe chua na kima alba na kwa kaya tar kwa tar vichotan kwa tar nixon agita ki kege kase etan gile mao michi nige wachin kutuwa chiki chokdegi chiki wabaya jenye sergali so guni buci na leji ni lok yo kyu minero bis go go buat ke chot ma ta ma ta chen si ko bi ga se dur chen si ti ba se dur ko git tel gura ise ko je chot ke tin ju i go de gele na ti ko mi tu gi mo ke le tu ra ta ta bi ja na je ma ta IT e je ma ta po te ka ta na so te dai go do mo tu ma register ke so o register ke as ge sira ko go ro bi tu ga go mi tu ko ne mo ge se ka li kor ne bu chama go be tu ne bishop kibi bawe jini kita siye nyon uwatuwe mada chimene aki ni jini pi kiwo tuwa kina tanui posmasa chene rool aki api chato uche tu unne ena rabe zi kita tayi awa tiap siro rogo awa rono ke mwa chini ke makini kem yache ama kwa petu na mwego kwe misi
1: kangoy kangoy aga taki nye daiga isha kwa angwa nchoka ngetko itka pae baratana tana ba sam tatu lege nyuru logo iwe kabe me karibu no enge pteri
2: namge bishop
1: kararan
2: kanya tin ngam si angut uang tata jeli ngaji tu mana mana kau efektif aku kajer narobi kue lockdown ni ngapi di bi amu mangu bi therefore kau baru cuma tiari the GDP 60% ni narobi mu kau turun lebu aru gula film bagal kau betul seti ni inglalit abcita naga re kau efektif tiari mana mana ini kata kita bagai orang gula amunya sokwak also many other things cibuane acake yirnu wona perspective ngut for example ko ay ngalega kasha gwa gole mata pa parliament ne pa senate ko ay magat mai rati ya ngu ne kasha gwa ke 50 million ti ta mu mo ke manda ko wani ni ni ngale ki tanaga bar te te gel ban 3 million ko ji tanaga mu wa gel gel ban 1 million manga da lu ne ko ti ni tu ke ta ja ne bai ne ga mata kara gine ke boruye ni ho au yo le mo ji ni ga manda kagmete kiro tiju ngolo ndu samu kalu di kimete kondu kyo kwe kita genge for sure ngute mutai e kita genge MCA ak MP ak governor kumona e checks and balances kama iman burje top kwale nye ngegu febran ya imi power ene ile imi power for some time tunduma imi power iwi tuini nindiga kimi bi kondu kimiga anguna edu nje mi burje top kwale nchin tuke nda tingi street amupa nanda atu uke gya ichimo michindu mwagli kia iki chiti during his time kiko wale rani ngo tiende kuprono kukiri kiko wale pi chigi mwiko tachan pipo kipo pono yota kuali nji tingi mwa kimo jitu kwa wate dewa tindri yata wajita mima sop awo jita mita kapsa karo lin kile jito zine mile hile kuprono endi kuprono kukiri kuli nki agas kitu ikita nuncho natan ngeno kiko wango taratu it kiko wango franklin bed jongo sa gaje yo pika purita purita ge mueran mbo shoni ke ge len gi gi tsa tsa ni government kimo si so ki mo de government as it is

0: mwenyewe.
1: Ukipenda mtu wewe, asiyejua maana kupenda, ni sasa kumpikia musikita.
0: Ni sasa unakupikia musikita.
1: Acho istare ni nini? Yamejaja sana boyona nani? Agongo wega, anamupenda. Ngowega boyona ndako tubakia biosani. Huyo mwanamke napenda bwana yake kabisa. Amatere raibu angalala migo sagaye nikimisi kule kwa baiten. Hey, kere go super ar pakin pool. Yamejaja sana boyona ngowega. Ngowega arudi jumbani.
2: Kya Mungu.
3: Ouhina uiri risika beka kota tunga tam kobagai na jago ba no mini jago mienga.
4: Tiena kemos digital man kobo toke salve. I wake up cup singer.
5: Agwe era onna tanele tunen paroida negir wachi paroida negitiko ni bike ni goi mutik paroida negitare tabu.
6: Kotitinya shida kosai negimuch ke tareten ko nitage mi go kirwa.
5: Ijo tu conference kitchen ketar ngalegu ga mune che kimiten reyu agwe busa yat ko gima gele kimai bike serious ko dieta ta yene dieta tabu ina tan nyo conference ina tan so bitke malajine ketar ngalegu tan e sai ni tan amun ni tan lege tare ne geta tu ade ngalegu tan tugul kurena kitchen klemo
6: I gure na iwe tap kapting ga gipsalbe mwenyewe
5: so ngo ni chine ni tap we ni atan inyo ga betan ba conference ke tar ngale juta ni ngudi ago kimwa ga le tap ge ma bikeli ana psalbe
6: ke serious
5: e ga ke wa ge ma bikeli serious ago ye nyor bara ni ma imuti ta ga ke wa inge be direct inge le aran
6: ge be direct
5: inge be direct so bit ke nyom nyom ga besa ni anitan so ja ma ngo ni chine ma ge mat ga ke wa
7: we gipsalbe ga le mo mun ala wa studio
6: ki ja me ge
7: Na na ba ka sa gore ni selwa gile mo.
5: Eh eh.
7: Ya jebe sa ne ko li nya jebe se. Ku mama ya ye wer jebe sa ne ni bo so. Ko mu na gine er ko mu gine ta genge. Da pa ri na da ngol er gal ya ngol to sa tu mu so a tu ni so. Ko ma ba ni ko jeng la pa genge ni tu ngo mo tu. Ko mu ni sa kweri. Na ga mu ni sa kweri le mo.
5: Eh eh.
7: Ko se ki la ko ta genge. Da ko se ki la ko ta genge. La cosa ta que fue la cosa que sirvió en con la que fue la cosa que la cosa que se quien de bala somo como ya viene ver digo gito ne tiene ningún como güey que ya ves ni yo a güey que ya ves pero ya ves no guti mi que ya gano ni no ganda tu como niño no somo niño cole dive le sao año no ya somo como ni ri por shule cual ir por shere ta por shere shere Kuwa shingwa mutiwa sana taki tagla wakiwe, nego mengi. After ake shere after 1 week, lemo afselwe. Kimo aje lape kibo aenge, vese ni kibo aenge le kibo, eke vese kibo tumis mabe. Mwe muna shere ke vese ni nina kuto vi after 2 weeks kwa shere. Kwa ake lape kini ke lemo ako la ega shere. Kwa mutiwe lape, nego tipto aje ngapka shere kwa. Tapi tu ada apa sih? Dia kuangnya tu, dia nak melakukai tak komod. Komod aku nak khusus lah melakukai dia. Aku kuat, punya kuat. Jadi saya no umur. Tapi saya no boleh bunga lagi ni kamu tu. Kalau aku leh leh bunga, aku bunga lagi aku elok. Jadi saya no. Kalau saya mampir ni, kalau jadi saya ni, nanti kita pun dah bawa. Kalau jadi hari ni, jadi kuat melakukai tu, mungkin ni kuat. Kalau tu kali, anda kamu ada tu, ubah sama tu melakukai. Saya mula melakukai tu, mana kamu sih? Mana masih ni? Mesti bulan ni melakukai tu sama kau ini. Kau nak kau ingat mana? Besar kau hit lah. Jadi besar ni boleh ni belajar kali apa sahaja.
6: Eh.
7: Kau nak kau tebas mana? Besar belajar kali aja besar juga tu yang tu. Esok aja besar ni boleh. Mungkin minggu tu situ aja. Mungkin minggu tu ke besar ni minggu. Kau ni nak ni lakukan ni. Jadi besar ni minggu mana yang jadi ni? Kau nak tebas mana? Besar kali apa sahaja kali. Mungkin lo tarik tangkap kiri.
5: Aiyah, kiri kau ni macam apa orang yang sebut orang lah.
8: Mom, I want the strong one.
9: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
10: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
11: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
10: So kids get their heroes and you get rewarded too.
12: Zesta Super Breakfast.
2: Matitei ganket lenen rabishek chechang iyoktoi rabishek koba emotunwekab sang. Angot itinye Sendwave wallet imuch iboishen USDC Digital Dollars Page 101 eng US dollar eng chokinet ak nyumnyumindo. Iyokten digital dollars instant nemakiyochin ki koitchi chamanikuk ak choronok ako ribotin rabishek angomi Uganda. Angomi Uganda ana emotinwek chesire 111 iboishen wallet to wallet. Angot imache ine rabishek wallet nengung iwendi kitok Mpesa. Ago chito neyokini komuch kocher currencies nebo rabishek eng emet agetugul olemiten. Agot indemiten emet agetugul ak imache iyoki rabishek chamanikuk, imache iyokte chebo emergency, iliban school fees kowalutiet ko Sendwave. Download an application nebo Sendwave ak iboishen promo code EMO. Biik chetai kubaishen Sendwave konyorchigei dolaishek mut tai kityok iloaden account nengung ak dolaishek taman. Sendwave wallet, money without borders. Terms and conditions apply.
5: Ewo jota kwana kebendi abatun walga bale tetai kuna harita nebe tabrai miure nebe barak misim sarbe chapani chapan kumitera Sweden
6: agere kubire Sweden Japan.
5: Kyokoresko top score aguni yeteme nebat Sweden.
6: Ehe.
5: Tiona nebe Arsenal.
6: Agere kapsa
5: ku. Nagini Japan kutije tiona chibiliyata ke nebo Southampton niwe.
6: Ehe. Ne ya, ne atari.
5: Nagini Sweden ora le. Ko barchi nure diera bi chota. Nagini tukule tukule. Ago inaile kutima inaile prediction jima rurishia toni inaile une top score asi na une players, une Messi, une Cristiano. Koka ito edifo. TV go mutan K24 Plus, K24 Digital, dunia kiwa krao, tuko krao na K24 Lifestyle.
6: Klemo saini ing soko muru ero. Kagiga ito kora 25,000, kigo ito 25,000 tool gunato kwa mungul.
5: Yana yuma gile kagigo ito inyo simo ishek tiptem.
6: Ehe.
5: Simo ishek tiptem kwa 25,000 msalpe.
6: Yani yaka kusir gile phone we ke yogun tukul kwa 25,000 ibangan ge jito mwenyewe.
5: Kako mawele kusir gile yogun simo iti ki yogun 25,000 simanga ge pik tiptem enyo koron.
6: Yani wanyoro jito kul 25,000.
5: Lakini gine kama yuwa msalpe. Bonus ino gine 15,000 pik pokon.
6: Igere iwe sime negi yogun kwa 25,000.
5: Ingot kumenyoro simo ite ni wakide 15,000 kwa itibigata.
6: Kwa itibig poko la genge kora. Yani kwa duge namba ngapi?
5: Number 5.
6: Duge number 5.
5: Star 441 ash ogiwe duge number 5. Akwe ni ungo timai simo ini ba 25,000.
6: Wais.
5: Ibideni ya kigeti sign auto.
6: Yani kimete ngemiga wapkiru wagu niwe. Itese tagi nye isete ijile star 441 hash agi straight ago iduge number 5
5: ago mami chine kama tiyamu kutuwa duge aniton ago ni ago giyote duge kombi ago uniton imoe 25,000 simo ishechu mtuiptem
6: duge number 5 kukakisiri gele phone yani ngeo ku successful bida iwe ke yagun garo 25,000 ngume ku successful bida na ni namna mpawa nke yagun bonus chepo 15,000 nata ko duge ni kakisiri gele phone duga ni ko number ngapi duga ni ko number 5
5: mami chake tuku nlega kwa kwa tiyamu kwa tiyamu kwa tiyamu 15,000 chepo bi pokon ago moti mai simo ipide na gigeti mati masi kuruwe jitu kegoni 42 shillings direct ingegoni 42 kuna ni geti sign auton
6: ago si juduge number 5 iwe kukangma gele raisi iji ile star 441 hash inde ok ya duge number 5 star 441 hash agi ya duge number 5
5: kengo ujeji enok
6: e, o oh, enok tarus aganyor 15,000 ori nijita neba 25,000 ngono
5: kikuren Alice Meto.
6: Alice Meto 25. Igo abe linde nyone tae neba 25,000.
5: Kagumage lingo tima isi mga tute konye jitane sipke bongo.
6: Iya duge number 5.
5: Star
6: 441 hash kiote duge number 5.
5: Awo ngo tima 25,000 ni bideni ya gigeti sign out on kung ngo tima chene. Ngo tima che 15,000 biden mara moja. Pura goto mejo ruga. Kipche chiri ya tuenga apkin wak.
6: Kijo megei. Oja megei kapso aywe.
12: Ina amu ani te wera ani we. Lemo.
6: Oi.
12: Amaje da lewe da da gara. Le ko anya mingi no lemo. Ko ko wae ko li nyo na ko. Awri pitu ko anya ko ri blakwe ta ko anya. Ko ngom mo tinga ja jang ko bidu.
6: Kongoi kongoi. Soja. Soja. Mangan kuti kose soja ilo tinggalin panandi. Kita nabik chin 979. Hello. Mhm. Soja. Soja, ¿qué haces? ¿Soy
7: quién es
6: vos? Ajá. Tanzania. Shorten clear kwa unata, kwa mwe kwa unata kabisa. Yawa kwa kasi kapu kwa kita inyo kwa Beatrice kwa unata. Laka atiat.
7: Zizi ya tali ye nangu lego.
6: Hehehe.
7: Yami. Ni buwati na ile lege ya kwa ni chano mato kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tengo mkwani John Duan ako nyungu mbini ako nae lirito kwa tkenyo kwa uwana nga mago kuduchiko mwestare kwa nilikuongo beku wendi mati onda wendi kwa nungura na hile lagwe na wali hirijo singe kwa nungutebo ndange njitanyi hivu wate nye hile kuto mwobo kuka imutu wale uwa nye hiki lagwe ay mila hiyo angora mawile lengi hili hiyo mkwa nyona hiyo ne ada wis kile mo mo di nyane na na mo kivi ku ke wangaro ntu ku ba tumula e tu na mi a mo kila wi shu ge na sku bo boy
6: ko mo mi sexes taros
13: a ba ta kile mo sel ma ji o mo ne
6: mi ta bega sexes taros
13: e ko mo mi sin nga mo a ji ta na ya nda na ngo ge er ji ni cho ma mo ngo mo la ko ga bi ko i ko ni ji tu a mami lago ke di berber ni abat ke berber ni kai gara ran gilya mamu ta e ron ga on ge ndai agora ga bi chen ngale ran ne boy ara kane ne ga it ko ge ning ne boy ngo mu tu ko le ago te ki gari ta ba udi ago me ni ago be ban musige mami lago ke gi nyali la tin ge wa tu la ko chila kongoi ngi berur ngili ma salma
6: kongoi kongoi missing direct ka besa ne ta ko chorta
7: Kuma mi lagwe ta bi ne ge no bogi ke birto te ge lokto ge bare ki me ge ki mo te ge rubil o ga to ta bi a de ti ge wir bogi le ga di arba itti ge ora kale ge bare ge chu ku da mama ke bo ge o ge o na ge de bu tu
14: ile aye ko ti jodi gore gore ago we lakini ije iloje ke ti kwe itinyo igbo ije igbo joji di akale oye gele ko ta ge ko ta ko je le ko he adigi mo se ko ta adigi gi mi se jare we ko yi uji da da da ta ko duro ko guju ile de wo ko ko duro do dibu ko a ba ja je we o ne o bi jara be u bi o ju bo pili kadi se ta ibo abo le droki atu ko tu ga ni ule ga ni sara to si top wo wo is you got the park at it ni ve ja
15: Testai ebchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshetap emo FM. Ebchit emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta agetugul eng MediaMax.

0: Kale mi shabika genge negi hiring boys ye ginyun ba kuro shot eldore.
1: Boys ye ba kuro shot ye
0: iliboni ya genge kwek baba nunget kapsa. Ko siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa ni geliban kwek madhe. Kwanze mkulong kapsa kwa ito.
2: Wile kemeni. Kabu tabwa kwenye mama. Kongoi.
0: Majabu moja kwek mrembo hata Australia. Ale ngomi mrembo hata Australia iwe. Kukire ka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Kwa ita aki chon. At the same waze.
2: Mzazi kwa nginye.
0: Kawalzu kitu ako smile ndo yata.
1: Kiko ale vanyo iwe kuli jo absolu mwe mwagi tupi tuto.
0: Ingo timeja hai papa wa mi.
3: Na Clemo, digital man, kubota kusalve iwe top singer.